Fan xaju cet karto jine jangan do duro so gre mi aku jember jeli si. Complex scolaire gebare semence de l'excellence DJ ASD to karte mi to mebetige etenade ou de sous-préfecture go kundul la singal mette tol monda be ko to gudro gir mosquée école ba gire ko public de tentor taru de la tangba ndone lingan si jege do balde go wolne ara untun kutu kundari ngande ndo karale ne septembre ne asar karane nga majkar si singi chila chila binda ati audi oti osura si bat de unda jiringan si je se barje barje telephone du kutu 66 89 22 51 c'est 62 58 27 70 62 25 58 27 70. Berdiga Madimal jenu jile getimbay bal bangi tolde banjenu jile sekimbay banjenu jile gitsin jamena nje gersi ding jamena nje doba sar gore be kura be lama pembaya guri dobeti bengamia be kila ba be kombe dario gitse dongonde de jingambe alexi gudondo dogremi ni nege diskeneni ya mebedege jamena ne go moingi lambe tel kri der meter der singe ni jije lai ten jije le telbe gidimbay etienne sije chakwadu da kunta kwandro de kay le gokang tok telbe gidimbay etienne quartier chakwadu ningne nan to balindo dogri jini karabada kila nan du jidi ke tukra do patu be jenu jide nasaringar victor tabla kuger gale kutelba bay chaini basol krisislen Tous mes combats qui l'embêtent, car si Tariogutte de Radia Yanuba Ornella, Radia Yanuba Ornella, Tongole Solial Nasaringar, Gole Solial Nasaringar, Grial Radia Yanuba Ore Ornella, le Gudundo de Gremundal Lengage Skenenia, Eres Ingenu Jigisar, Kogaga, Kumra, Koli, Njamena, Bashev Goy Dongan Kujbe, Tunianje, Ebea Kager. Si jen jamena tukula situgu karindatu kartie ga sidike ile iljuma lokiama anyes kutel ning bogne berekto do kolason do dogri shiri ta kaudu paroisse Saint Thérèse d'Avila amtukui ta kula dodu ba kardini kara atunda ta kwa kila nang wapatugu beto jenu jijele mbai mau domde rimbai Altojum Sabra no ar Sabra Alice Gerane Rimbay Moremes Bert Nadouay Philippe Maribay Sylvain Maibay Justin Bay Naibay Besanson Bayam Gade Lautaye Bekul Djanjal Priscilla Denero Somekon Ba Kilamber Karchi Sengi Beri Badanga Kutu Dowul Namde Be Benoy Bebalum Tariogute do ngondede, konande, bende, kade, konde, ri darade, naomi, linda tongo le pol asel, go le pol asel gireale, ri darade, naomi le gudu, to kola karanto dogre sol nenge diskene niya, bergila darige mbay ornom Philippe, laubara mbayam, bongbay Barthélemy, mbayam Jo, mbay, Bayan Diyo, Celestin, Bayan Digum Richard, Sine Chide Mundu, Gamdiel Dinansi Dodu, Lodene Clary Simbal Cabra, Bay Kubo Samuel, Diko Félix, Nekambe Akila, Rou, Dero Janet, Tenle Disi Benoin, Bay Telmbe André, Ba Nek Nemekon Robert, Sije Dowole, Bekol Antoinette, Antoine Si Namti, Narbe Itali, Bayas be Christophe, si je bori, Sengje Nujikan Dubai, di Lautai, si je buru, Amon Bay de Jumasi, ba John Tuji, François, si je badanga, Karenda Toki, Linjokudoje Sabra, Kartier, Amtukwede, Ndokilani nan, Dapa Kasia Kujibi. Jenu Jije le Beraside, Yenu jije ka na yan sodiana gidina tone yad gale dumana gale madame rira jim grikujele yantaja gale kade majiroba de ka naskida
den lay doso me kon bakki lamber kar si tari ki do konan dedi ngi sol kem mu yongar sol kem mu yongar gudu ku mi gilam be me bidi me dundar ngi do gris so jindo do grimi me bidi go pala gaira sinje ni jije ngi jamena sar dana maji maro kot ndogo gururu kem kaga ba me dewi do ngere ger koji na ger koji ba ukulal mo sede al ber toriangai ba natoliam ningne da kina na lu duje de me be ko pala kara la tanjin jogo de jorwa de de maje berana weyo ege yo toingar bangun beras ngar de jeremi costa tatola yoram angel gale ndungalar mari jenu jije ga gama o idolog laiba madana o idolog doba dentel se weyo de ngaw mede karaba darsi sin lai sin gila jisi de bijo manno kom dede do tu jigun dogo ci mbrande de godel konan de ngonde ba konde e ge ndungalar mari ndungalar mari godon to dogre shiri le nay jwe do balka diskene ne ago mo ingri alam etel ye dan tel se weyo na le darsi sin eglise bodu bodu sin to jemo mede je bodu bodu seunde singasi urje de bando tujid nedem de jala kare obado disi mama ina sedine lemto e baton berle yo to ingar bangon pa beras ngar jeremi costa tatola yoram angel ngale ndungalar mari tenu jije gama o de logu lai banje nu jije madana o de logu doba letel se uye ngaw medikara badar si sin lai sin lai de bije manno kom de ndo tujim ndo kutim borande de kodo le konande ndungalar mari ndungalar mari gudundo do gre shiri de nen jeu de walk tol do jeu de roje grege misan bidi ke jamana ne gumu inglambe tetel se wuye dar si singi tuji eglise bodu bodu ite jiro sura yiro sindu bundo tuji ne lum sinto yimon de je gege de je ndo tuji ne lum ba singun de singa mongle si urje de ba ala jiji la ninke ne nda de jala kare uba do jisi karakara jenu jiji le jasina bay madame marte jasina bay tetel se wuye dar si singi lay singi jamana kumra sar mamde je singa din je bada ki je sin le ngi singa si urje de balam sin le ki ti bud bud ndo tuji dik ndo go do le ko do konande je ko je targa e madam mari nyaki bog to dele je go do je eli jakasna jasna jasina bay ko go do ndo roje gre shiri le ne uddo bal gne le na tersi u yedar eglise ri boko eglise cooperation evangelique tchat ba ko zona de ka jiraibe yeji senje nu jije ge be kujide de ge ngabuna dangdori musakaga koli tangara mbangdo ba canton matakaga senje nu jije ge ngalo mari garo kotkuli ba canton kumrato karala tan ubado jisi karakara wala khadu chadi antodu mberje ko tunum dene

amotaɗo dinka hayne sayso kalo ɓitima radio lalay place ɓo fuu yigam no dinka hayne a seeɗa joncik cikeɓe ka paaga cikla bama il ɓaal ɓo dra fuu yangɓe ɗa fuu yangɓe amatni wina gani hiwjo seeɗa pa coɓe ɗaw bulowen soɓo yeɗama kalko sig walla hay moire le meɗa maga sen doɓe lin soit sen goɗana affaire ge wot nde ka tiigue o blamɓe ragueɓe na ila ndi ton wan kala dingane wang sirma nina la marshal mamad idris debi iɗno suyande urguici raw kude ne mota ana tipguel boule maga na curina na ay dar fen régnala bla chou on ka gamayne office ma sécurité ma faire régna grégla on nazar awo chuagne den dog hayla wang sik hayne se nde enaga dog hayla atakla mota ano gel do ma pom na bay rag wala na wala bay da fa bala bay rag do bani wala imno se mo jonjong la se o kunenda awo deng de se betu adala se okone ni mota no dinga ine daga se mai go de pungi se pungi ko no a marga mno ji ting lai blaja ting bon mo ka bi buli mo ka mpopai ni wa ba daiwir bo mti wor regen wisla ase u deng tu kone ne kone ne kone ne fer so ga ine se u deng se nong dude minister wora daga mo kiwo le go jak do le go proxir mpong pong pong kiwo le go ni dingar maga na ai na mo jong jongela na lakti sing yang ka so maage yang no na sidi be duore na ila la wang sir la kaine daga se ndong du mo kana daga da minister feno bi du kiwele ti proxir na wono ko ene ne ana fer yang sing ka fang fir be na ila ma tumbe la de minister na maga ko den mar mai chong len mo kai la lai no tayer hamid giling yang de mang rangi to lai arang ma se mang mo chono ding na na num mem ding na ding tuare ba ma takala nga pai si gwa no ara u chwa ga bilinga ma faya bang borku wole bang biltin ara bang wa difira selem de na werken pour na foga nga ba na fenor bu tu kone ni lai do ga ene a jong jong ga na ba na takala ran bai rag el wala na chure na bai dafa ga da ne wala ni jar wala lai no a minister la kile ko bangila se ni ta kone le ni lai na ila deng no ding jak ling ma ga wang sir de se be tu wi ga ene daga kiu le ko ne le na mo jong ma na la sin ko ne na mtata no o kile na sen na ila sugo wang ma député mo kala la ino docteur David Odingar su mo kala yang ying pele jar yang de pour que ma ti faculté ma diplôme ou jar ti diplôme ora blosse la de ne arrest Christian ade jong jong na ti université sur la ino yang ying pele de go wang ma député mo kala no docteur David Odingar a yengo pelde mental an ko den dingane jor ma sar jor tu university nim tano taka sar mu kang nen bar ga hene jor sar si ude pela ana jor ne kain kain kain kain na kang nen ma ga wang ma go debiten mono amo kon dalai na ila ministre ma ga fer jak gomna ko sim kalno gasim sherif mahamad manour la yang de urge sum kala no raw ko ting ma ga bo ting ma minister ma ga nur lam lay no wogo ni denko de ni lay to ka ni ting ser motano ay ton jong rebem tan nen king manda bokti be walti dui ha wara yang jakbe den jonge da adaila minister ga so ko den gor sisen den dan gar ma ga jong re no daga amo sigot bal fiugi go pardai de pardai tuna ila daga hayne hay ga fe ma ga dai sig mi chalo no ba da we lay bla mono daga ting mo hay go de buge hayo go ndor ni na ila maka do bisina din jarma ti police maga ko nan ti jongre ma doctor laim ka laino awun tala harale sbam ta tala sara akira kigle ba waltinin mata adama sara mang jongre

0: yawa so ko pulido makka pere ju chad chocho jamani minute jama da pete tereng ba fak yang wadin tesale chocho mo lan ba fak yang madina tezai chocho mo lan ba zak ton de biri so kal da meto za wa zaman makka fak yang madina za bi mur chili so de kin za bi fa meto za bi von von zan zaman yo ka fak yang madina tabang mi yang yo meto za wul biri yo ba fak yang madina tesale meto za wa de madina pa yang gai us fak da tesale te kin yela te kin na mami na mama din majire yo preno ngi mube ko majire meto za wul bon to maka tesale matelambe meto za wo wi bura de madina na ma terbo te dia ma wonso ay a profito bidu da terbo na yo bidu meto za wul bon te kin da madina samedi pa yang arada fak yang madina tesale meto ab yu van van da za maka para jo chat me ga dir ga technicien
1: Down there,

0: Voilà, quoi de ça y on doit de Saint-Ambangi, songan que d'autres coutumi, qui dit somme, tout de Gambier yassi, yakatu si. Baimbere, ou quoi que ta tolta, te ta. Nique monsieur Ndondo, Mian, Ernest, ou Nganyang. Ade, yke, Ndoria, Mian, Juscelin. Ike dormbaye ndundo. Maeva. Ike chimbaye ndundo junior. Ake gir kojia ndundo. Jean. Malandu. O kojikubo ngaka chimbay. Malandu ne ndon ndon nato na ndawun kum kongay kare nenan birklayo din birklayo niyadu ake kondu. Ake ike or Dubai. Rine Dijen Tangar Nuba Angel Dijen Tangar Nuba Angel ni ba guto ko ndoko tigi di metay na septembre ko ko ndi kemet wa di kem labdan ko bo ko kem be kin jamana tla ade inga tuji tabay go moy go woni dan gal sey ta no ba ba mbay mbere ko kala yon to nan ji singere ko maranga ke mate ta de ni ji kem be ko donia ko me mbay rabe tole mbiku Nadni Lazar ndundo ake nadine gir ko jiri gin jin kembe ka Abidjan du gonan ko ji barte o nadni ke lomba yigim laukai o nduno ji ndundo ni ndundo ine wandang ni lai biya din ji gonan ko France to nadni Louise ndundo ni ni ba wo kadu au moite adi kembe ke Tunis te bay gonan ko Tunisie te tabay bebo ni abarne Tunis. Alen nge guto ning te ko ndo samaji ya din doko digiri doko ena September ni bay doba te ke tukere te loko ando taba to kem ndo gede tar so ta iglesia te nimoro set kar de jumal. Nuba de nuba ko tele ta kan jir nge guto nuba ndo kumaji kem kombiante. Ik mesi beran akra. Ik mesi yo toingar bangon. Ik beras ngar Jeremy. Ik Costa Tatola. Ik Madame Yorama Jel. Ganyan duga lar Mari. O gir ko jiyadig ke gamag adidam ke laite. O ngeg ke madana dam ke doba. Dan kerangkai si ke ngora ke si ke ni rai si tu maji ke marang. Ada reji tu. Adi rosi kela ke yang ra kela ke anu nemba ke kurode ti reji si kurode tu ke nara. Oji tu naju nu bawa indoi si tu adi indoi yu tiang gonde ke jengak ke ngokong tu. Ngokong tu di ne nduga lar mari. Nduga lar Mari ni ba guto ko ndoko tikiti siri na ji ko ku man ko ko ko to kem bal ko dubjo ku jo kal ko me do ni bay kem be kinya met la dinga tu ji go moy ku wan rete te be ber klayon to na ji si gni ki kem iglis ge te ndeng ndeng ge malang o yi si mum de ge a ke nge kurba yo ge ge malang si nan dan si krangai kade ke nubata ke tortan dosi tu kogum kogum malang siu geguto kade nuba den lu kumaji kem kombe yan tu ke donang solom lom tam yan tu wala berke ta tolta tu nam tu de madisi rajo chadu nduma ji ne ka nuba de sitok si ke nji ke manno kum situ degun guton dunian to tu taba nuba de lu kumaji kem kombe yan tu Ya tele kawro ko jara taun pak do ka de wei pak gir kuji alatin.
1: Hallelujah. Jésus est vivant.